0: dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 14. dan u mjesecu kolovozu, u avgustu, do kraja godine.